Dan baş qəhdərin mə əziz u dəlal, iro bərnamaya mə suyət edilir dirok edə, və jəliyənə vorama, priya radio dəlal. O xələk mə ya, iro, lisər qota şərqiyaya, ورین به هفرا غوت شرقیا ناس بکن و غوت شرقیا جی که او باشاره گریه دایه پای تخت شامیه.

Şehte kesker ku Arman Javan havaldanan awa ku salen pejde bikejin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumet ajiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saroke ku melayan avnetavayi liser ravşahayi şiro vekir ku derfeteke rastina u berdeste. Heye jibu ve guhesteneke bilez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bisaya çafkaniya berdest. و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.